Stansımız xəvri. 100 yıllık çoğun partiyenin əsli məxsidi uyul taştək mustahkem. Milletin gülünüş vəziyetini tosıp qalğılı olmaydı. Başşuji Xi Jinping, Cungo Kompartisi kurulğalıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığında kılgan moyim sözüdə, şallıq musapı əsləb ötüldü. Parlıq istiqbalğı nəzər silindi. Cungo Kompartisinin təngdassız esil xisleti çoğunqır içip berildi. Yeni musapıge cesaret bilen atılınıp, yeni dəvr üçün tökp qoşuş iradisi və şençi qat'i cakarlandı. Başşuji'nin mühim sözü merkez ve devlet organları, halk teşkilatlarındaki partiya azaları ve kadrla arası da kızgın inkas kozgıdı. Köpçilik bunularını bildirdi. Yolda Xi Jinping yadroluğudaki partiya merkezi komitetinin etrafıgı teximiz hiç uyuşup, Xi Jinping yeni devir cungoçi sosializm ideyesini umumüzlik izcallaştırıp, uluğ partiya kuruş royini evcaldırıp, əsli məqsəd və buruşni əmeliyyat görüstüp, devletini kudret tapdırış kuruluşi, milletini güllendiriş uluğ işlerini cungoçi zamanıvlaştırış arqılıq umumüzlik ilgir sürüş üçün boşaşmayı küreş kılımız. Kızıl kimidin başlanıp yeni devir içildi. Cunghadın ibaret gayet soru parahut uzakçı mukum ilgirledi. Başşuji Xi Jinping bunularını tekitledi. 105 yıl boşaşmayı küreş kılış arkalık Cungu halkının istihbali ve tektiri tüpten özgerdi. Cungha milletinin uluğ güllünüşünü işkaşırdığan toğır yol içildi. Marksizmnin kudretlik hayati küçü namayan boldi. Dünyanın tarihi musabisige çoğunkur təsir kösetti. Kudretlik Cungu Kompartisi taulap çıkıldı. Partimiz uluğ, şereplik, toğru partiye buluşqa tamamen münasip. Partiye azaları kadrla bunularını bildirdi. Başşuji Xi Jinping'nin tarihi təcrübelerini çoğunkur yekülleşi, köpçiliknin yeni devir, yeni musabide davamlıq küreş kılıp, yeni şallıq netici yartış şençi ve iradisini teximi çıngıttı. Merkez Komitet Teşkilat Bölümü Teşkilat 2. İdarısının muavin başlığı Liang Shaoqiang mundaq dedi. Başşuji Xi Jinping'nin mühim sözü de şallıq musapı əsləb ötüldü. Parlaq istiqbalğı nəzər silindi. 105 yıl boşaşmayı küreş kılış şunu ispatladı ki, Cungo'nun işlerini yaxşı kılıştaki açqış partiyada. Partiyanın umumüzlik rehberliği de. Bolup mu Partiya Merkezi Komitetinin merkezlik bir tutaş rehberliği de çıntırışta ve onu küçeytişte. Yeni musabıda biz işkini tihleşini qat'i himayi kılıp, işkini qoğdaşını qat'i işqaşırışını təşkilat hizmetinin bütün ceryanıga, her qaysi tərəplirge sığındırıp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini umumüzlik izcallaştırıp, her qaysi tərəplerdeki ixtisaslıqlarını partiya ve xalq işlerine toplayımız. Devletlik Terakkiyat ve İslahat Komiteti Kadırla Mehkemesinin muavini başlığı Goruy mundaq dedi. Nəx meydanda başşuji Xi Jinping'nin mühim sözünü anlap, in tayin ruhlandım, ilham aldım. Kelgen yolumuzga nəzər salsaq, partiyimiz xalqı rehberlik kılıp, terakki tapqan devletler neçi 100 yılda besip ötken sanatlişiş musabısını neçi 10 yıldala tamamlap, ixtisatın tez terakki kılışı ve cemiyetin uzak müddet mokum buluştun ibaret iki çoğun möcüzünü yarattı. Cunha milletinin uluğ gülünüşünü ilgir sürüşte meslisiz parlak istiqbal namayan boldu. Biz partiya rehberliğinin ibaret bu en çoğun evzellikte çantırıp, onundan yaxşı paydalanıp, onu yaxşı ravajlandırıp, partiya merkezi komitetinin türlük tedbir uğurlaştırmalarını kem kütsüz cahide emeylileştirimiz. Memleketlik Baş İşçiler Uyuşması Teşviqat Muharip Bölümü İdivi Siyasi Yetekçilik Başkarımısının birinci derecelik tetkikatçısı Hı Zilin mundaq dedi. Başşuji Xi Jinping 105 yıl boşaşmayı küreş kılıp, Cunha milletinin uluğ gülünüşünü işkaşırışının toğru yolunu açtıq dəb görsətdi. Bu caranlıq və küşlük sözlerini anlap, könlüm hayacan və gayret kitoldi. Yolunun təqdirini belgüleydiğallıqıdak çoğunqır məzmonini həqiqi düşendim. Biz işçi xizmetçilerini partiyanın gepini anlap, partiyaya əgişip mənip, işçiler sınıfının əmeli işləp, məsuliyetini zimisigi ilişi arqılıq, cungoçi zamanıvlaşdırış, devletini kudret tapdırış, güllendiriş işlerine küş qoşqı yetekləyimiz.
Мәркізі сияси қанын комитеті сиясет тәтқиқат идарысының муавын башлығы Сәйгошин мұндақ деді. Башуджиның мойым сөзі марксизмнің шаллық өжетті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян партиямыз Башуджи Ши Цзиньпин рол тұтып ел башлеші арқысы да, халқы рәхбәрлік қылып, дүнияның диқтіні тартқудек ұлық муапқиятларыны қолғы келтірді. Джонха милетінің ұлық гүлініш вәзиетіні тосып қалғылы болмайды. Мәслісіз парлық ыстықпал намаян болды. Сияси қанун сепедекі кадрла, шеншіні чыңытып, давамлық күреш қылып, мәсулиетімізні толық ада қылып, дөлетнің хәйіпсізлігі вә жәмиет мұқымлықыны бүтін күчіміз білен қоғдаймыз. Башуджи Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Джунго Компартиясының 105 жылық күреш қылышы жәрияныда үздіксіз шаллық нәтиже ярталышы тарих вә халықның Джунго Компартиясыны таллығалығыдегі түп сәбәп. Партиямызның башқы партия вә сияси күшлер тәң тұрып болалмайдыған есіл қыслетке егі болғалықыда. Көпчілік мұныларыны білдірді. Башуджи 6 баштын ақыры арқылық Джунго Компартиясының немі үшін қабыл икәлікінің ашқышлық шиферіні ечіп беріп, партиямызның башын ақыры күшлік ижатчалықы, ұйышчалықы, жәңгі варлықыны сақлышы үшін еніқ юніліш көрістіп бәрді. Қолланмығы игі қылды. Пәнтехники министерліқі 4-ші мәхкемесінің башлығы Суджың мұндақ деді. Башуджи Джунго Компартиясының шаллық нәтижелеріні үздіксіз ярталышыдегі 6 есіл қысылтыны чоңқыр ішіп бәрді. Бұл мәнді чоңқыр тәсір қалдырды. Дәл мұшы есіл қысылтлар болғашқа, партия мәркізі комитетінің күшлік рәхбәрлігі де дөлетіміз ұл тәтқиқат селінмісіні үздіксіз ашырып, пәнтехника түзілімі ұслаатыны чоңқырлаштырып, пәнтехники ішлерді тарихи муапқиятларыны қолғы келтірді. Тарихи өзгүрішләні асылы қылды. Зор яңылық яртыш нәтижелері арқарқыдың барлық келді. Пәнтехникіде яңылық яртыш жоқыры сүпәтлік тәрәқиятқа ұмамүзлік құвәт қошды. Экологилік мұйт министерліқі орган парткомының күнділі қызметлерге мәсул муавын шуджисі Ли Хунбин мұндақ деді. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян партиямыз дәл тәңдассыз есіл қысылеті білен экология мәдәнилікі құрылышыны ілгір сүріп, нәзіриядің әмәлиеткіче тарихи характерлік, бұрылыш характерлік, ұмымиет характерлік өзгүрішләні асылы қылды. Халқымысының әтрапыдекі мұйыт бағансыры яқшыланды. Осман техімі көк, тағылары техімі ешіл, сулар техімі сүзік болды. Біз Башуджи Ши Цзиньпиннің мойым сөзінің ройыны экологилік мойытны қоғдаштығы түрлі қызметлерді хақиқи ізжаллаштырып, әмәлиләштіріп, гүзел джунгу құрыш ұлығвар планыны қадам-мұқадам гүзел реяллықы айландырымыз. Мәркізі комитет іждамайы қызмет бөлімі Бәнгүңтіңінің мудри Линджи мұндақ деді. Біз Башуджиның мойым сөзінің ройыны өгініш вә ізжаллаштырушыны Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны өгініш вә ізжаллаштыруш білен зечбірләштіріп, Джунго Компартиясының немі үшін қабыл ішкәлігіні чоңқыр түшініп, джунгочы социалистік жәмиетіні идары қылыш жолы да қәт'і тәуренмей меңіп, гүлленме сәхалардегі партия құрылышыны чың тұтып, партия құрылышы арқылық асаси қатламны идары қылышқа етекчілік қылышыны күчейтіп, аммыны ұйыштыруш, аммығы мұлазымет қылыш қызметіні яқшы ішлеп, оқшаш болмыған іждамайы топтікілер көңіл бөліп атқан мәселелер вә арзу тәләплеріні бір тұташ пилаллап яқшы хәл қылымыз. Джунго Компартиясы тарих көргәзмі ханысының башлығы Ли Зуңюэн мұндақ деді. Джунго Компартиясы тарих көргәзмі ханысы ічілған 5 жылдан бұян, партия әзалары қадырла, амма вә чәт әл баштықлары сияси әрбапла бәс-бәстә көргәзмі ханығы беріп, Джунго Компартиясының немі үшін қабіл икәлігінің ашқышлық шиферіні іздеді. Джунго Компартиясы қолық келтірген шаллық муапқиятларге ихтирам білдірді. Кейінгі қадамда біз Башуджи Ши Цзиньпиннің мойым сөзінің ройыны чоңқыр өгініп вә ізжаллаштырып, Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны өгініп вә ізжаллаштырып, Джунго Компартиясының яңы дәуірінің инсаният тәқдірі ортақ гәудісі бәрпа қылыш хикаяларын яхшы сөзлеп, коммунистларның мәневи мақанын чын қалып, чын хиссиятымыз білен яхшы құрып чығымыз.
Яңа дәвер, яңа мусапидә партияның буруч вазифасын ишкашыруш барлык Чуңго коммунистлардан ишенчне чыңытып, дәвамлык күреш кылышны таләп кылды. Партияның асосий назарийеси, асосий лошаны, асосий тәдбирде чыңтыруш шарт. Халыкка якындан тайынып, тарихи улуг ишларны вujudга чыгарыш шарт. Алгы илгирлеш жолудагы хавп-хатар, хрисларга фаал такабул туруш шарт. İnsaniyet təqdiri ortaq yəvcisi bərpa qilishni sijil ilgiri sürüş şərt. Partiyini umumijlik qatdıq idara qilishni uzaqçı çıng turup ilgiri sürüş şərt. Partiya əzaliri kadırla monularını bildirdi. Başucinin 5 şərtin ibarət iniq tələpini başlamçılıq bilən əməliyiləşdürüb, şənşini çıngıtıp, boşaşmayı kürəş qilip, xəyüb xətərdin, boran çapğundin qorxmay, dəvr və xəlqi yüz kilə əlüqdək yeni nəticələrini üzlüksüz yaratımız. Mərkizi İntisam Təşviriş Komiteti, Dövlətlik Reviziya Komiteti, Partiya İstili, Hökumət İstilini Nazarət Qılış İşxanısının Muavin Mudiri, Mavin Mundaq dedi. Biz başçı Şi Jinpingnin muhim sözünün royini qət'i izcillaşdırıp, əməliyiləşdirib, buruç, məsuliyyətini zimmimizgi elib, partiyinin isil xisiltini cari qıldırıb, partiyini umumizli qatlıq idarı qilishini uzaqca çıng turup alğı siljitib, çirikleşki pitin almaydıgan, çirikleş elmaydıgan, çirikleşini oylamaydıgan buluşini bir gəvdiləşdirib alğı siljitib, partiyinin xəliq amısı bilən bolğan qan bilən göçtək münasibitini qoyuqlaşdırıb, xəliq üçün kürəş qilishini gəvdiləndirib, nəpsi yaman çivillər, çirikləşkən çümölülərini qət'i cazalab, partiyini umumizlik qatlıq idarı qilishinin asasi qatlamğı kengeyişi, amının ətrapıqı kengeyişini ilgir sürümüz. Diplomatiya Ministerliği Şimali Amerika Okyaniye Məhkimisi 1. Partiya Yaçekisinin şucisi, 1. Başqarmısının başlığı Pınpəy mundaq dedi. Başucu insaniyet təqdiri ortaq gəvcisi bərpa qilishini davamlıq ilgiri sürüş şərt dəb təkidledi. Bumu partiyimizdin əzəldin bar bolğan internasyonalizmliq hissiyati və dünyanın büyük birlikigi intilişdək tarixi burçini toluq gəvdiləndürüb bərdi. Yüzyıllıq özgürüş tezlişivatqan arıq görünüşdə, başucu otturgu qoyğan dünyavi tərəqiyat təşəbbüsü, dünyavi xəyibsizlik təşəbbüsü, Dünyavi medenilik teşebbüsü, dünyavi idare kılış teşebbüsü, emelilişip yıldız tartıp, bağansırı köp devletinin kızgın avulması.